0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга или така наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, които от 322 евро ще нараснат на 347 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии, пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информираха още от НОИ. На увеличение с 7,8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183 евро. В Министерския съвет са разкрити денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Сигнали за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви и конфликт на интереси, свързани с дейността на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, може да подавате чрез специално създадения телефонен номер 02-940-3000. Важното е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите си имена, адрес и телефонен номер за обратна връзка. По указание на министър-председателя Румен Радев, всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг Министерския съвет по темата за мерките на правителството за превенция и действия при горски пожари. Демерджиев припомни, че в предходните две години имаше много случаи на горски пожари през лятото. Създадена е организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да бъдат установявани и локализирани точките, на които са възникнали пожари, и много по-бързо да се реагира при възникнал пожар. Гранична полиция ще помага най-вече за превозване на сили, техника и наблюдение, допълни Демерджиев. Той каза още, че е създадена организация за взаимодействие с Изпълнителната агенция по горите по отношение на териториите, на които тя има компетенция, и е установена връзка с кметове на населени места в застрашени райони, за да обсъдят, набележат и приложат мерки.
0: Синоптична прогноза.
1: днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Новата експозиция на Регионалния исторически музей беше отворена за посетители тази седмица. Тя се намира в сградата на Младежкия дом и включва 7 тематични зали – археология, духовност, наука, музика и космос, градът Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълг и чест. Сега ще чуем какво каза по време на откриването директорът на музея Силвия Георгиева.
2: Всички знаем, че музеите са местата на памет, хранилищата на нашето наследство и те са тези, които изграждат връзката между поколенията и създават усещането за идентичност. Но много често музеите не са разбрани, защото нашата работа е отговорна. Това е мисия. За близо две години и половина, Регионален исторически музей Ловеч премина през труден период. За кратък период от време ние местихме фондове, отдели, документация, оборудване и какво ли не. Паралелно с това, ние извършвахме и основните си функции като музей, нормативно регламентирани. Идентификации, инвентаризации, преминахме през процедура на брак и ликвидация, давахме непрекъснато достъп до движими културни ценности за научно-изследователска дейност, извършвахме си регионалните функции по опазване на културно наследство, дори направихме пълна инвентаризация на общински музей, оказахме методическа помощ и много. Знаете, колегите, нашата работа е голяма и отговорна. Това, което също искам да споделя е, че тази експозиция, която предстои да видите, нашата цел беше да запълним липсващата част от местната история. Защото знаете, че експозициите на Регионален исторически музей са специализирани. И всъщност тази общо историческа експозиция има за цел да запълни липсващата част от историята. Искам да благодаря на хората, които помогнаха, на моя екип за труда и себераздаването, защото ние работихме със сърце и душа. Също така, през времето, което извършвахме основните си дейности, ние създадохме 2 тематико-експозиционни документации. Едната за тази общо историческа експозиция, а другата беше за постоянна експозиция с общо национално значение. И в този ред искам да благодаря на Министерство на културата, че одобри близо 1000 страници тематико-експозиционна документация за новата експозиция без забележки. За Регионален исторически музей Ловеч това е огромно признание за труда, професионализма и за усилията, които сме вложили. Също така искам да благодаря на Министерство на културата, че съгласува нашия първи проект. Това е за осъвременяване на постоянната експозиция на музей Васил Левски, като за реализацията на този проект трябва да се извърши друг по-мащабен проект. Надявам се, че с Община Ловеч съвместно ще извършим това с общи усилия. Ще завърша с думите „Пазим миналото и споделяме история, която свързва поколения“.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: На 6 юли жителите и гостите на Ловеч ще имат възможност да разгледат изложбата с фотографии на екологична тематика «Поправи земята». Официалното откриване ще се състои на 6 юли от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в зоната между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. «Поправи земята» е призив за осъзнатост и действие. Напомняне, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба.

0: Слушате Будилник.
1: Драматичен театър Ловеч представя три постановки на камерна сцена в началото на юли, всяка от които започва в 19 часа. На 7 юли ще бъде представен спектакълът «Ако няма хубост» по Николай Хайтов. На 8 юли е постановката «Хладилникът» с автор и режисьор Кристиана Бояджиева. На 9 юли публиката ще може да гледа «Асансьорът» от Георги Марков. И трите представления са на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч. Започна първият етап за участие в 13-то международно биенале на малките форми Плевен 2026. Художници, желаещи да се включат във форума, могат да кандидатстват до 31 юли, като изпратят дигитални изображения на своите творби на електронната поща на художествена галерия Илия Бешков, съобщиха от културната институция. Творбите трябва да бъдат представени като цифрови репродукции в JPEG формат. Скулптурите следва да бъдат заснети в три различни ракурса, а допълнителна дигитална обработка на изображенията не се допуска. След приключване на първия етап, журито ще извърши селекция, а всички кандидати, както одобрените, така и неодобрените, ще бъдат уведомени не по-късно 10 дни след края на работата.

0: Слушате Будилник.
1: По покана на клуба по биология към Института по биология и имунология на размножаването към Банов в Борисовата градина, областният координатор на Българския младежки червен кръст Теодор Джабраилов проведе практическо обучение по първа до лекарска помощ за деца и младежи. Основната цел на инициативата беше участниците да придобият знания и практически умения за правилна реакция при най-често срещаните спешни състояния, при които навременната помощ може да бъде животоспасяваща. По време на обучението бяха разгледани темите, свързани с топлинния и слънчевия удар, както и топлинното изтощение. Участниците научиха как да разпознават характерните симптоми, какви са разликите между отделните състояния и какви действия трябва да предприемат до пристигането на медицински екип. Българският младежки червен кръст продължава да организира подобни обучения, защото вярва, че знанията по първа помощ са безценни и могат да помогнат за спасяването на човешки живот. Чрез подобни инициативи младите хора не само придобиват практически умения, но изграждат чувство за отговорност, съпричастност и готовност да помогнат на човек в нужда.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала от 8-та Балканска олимпиада по физика, която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Златен медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия. Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: И днес ще влезем под земята. Ще разгледаме Ягодинската пещера. Намира се на 20 км южно от град Девин и е на 3 км от село Ягодина. Проучванията на пещерата започват през 1963 година от спелеоклуб Чепеларе с ръководител Димитър Райчев, като първоначално са проучени 8500 метра. А след това се извършва повторно картографиране и се откриват нови галерии и участъци, като дължината й достига 10 500 метра. Възрастта на Ягодинската пещера е 275 000 години. На 4 метра след естествения вход на пещерата, първо ниво, е открито енеолитно жилище, местен керамичен център, единствено в Европа запазено в естествения си вид. Открити са находки на керамични съдове, оръдия на труда, овъглено жито, керамична пещ и други. Ягодинската пещера е едно от чудесата на България. Част е от неповторимия карстов комплекс Буйновското ждрело и е само на 3 км от село Ягодина в Родопите. Дъхът ви ще спре при вида на уникалните причудливи образования във формата на Богородица и Младенеца, Дядо Коледа, Снежанка и седемте джуджета и дори Пижо и Пенда. Те са се формирали в продължение на милиони години и сега ще ви се разкрият в целия си блясък и величие. Бъдете готови да изживеете една красива зимна приказка. Без значение кой сезон е, в пещерата действието се развива при 6 градуса по Целзий. Още от прага и пред вас ще се разкрие дълга 1250 метрова пътека. С всяка крачка ще навлизате сякаш в друга вселена, в която може да докоснете с ръка безброй невероятни скални образования, пещерни перли, леопардови кожи, царевичните сталактити и синтрови езера. Едно от тях е езерото на късмета, в което традиционно се хвърлят монети, за да може късметът винаги да е с вас. В самото начало на пещерата ще посетите впечатляващата новогодишна зала. В нея има украсена коледна елха, около която местният пещерен клуб посреща всяка нова година. Интересно е, че тя се използва и като ритуална зала. Тук са се състояли над 100 бракосъчетания. Кой знае, може и вие да минете под венчило на това таинствено и магично място. По средата на пещерата ще се срещнете и с стената на греха. По традиция върху нея се лепят монети, така ще можете да проверите доколко сте праведни. Ако успеете да задържите вашата монета отвесно, значи, че на съвестта ви не тежат грехове. Истинско адреналиново изживяване ще се окаже скалното катерене с специална екипировка до втория и третия етаж на пещерата. Тук са открити следи от древни енеолитни жилища от 14-13 хиляди години преди новата ера. Очакват ви безброй емоции. Само трябва да ги грабнете с едно пътуване до Ягодинската пещера.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.
4: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Следобед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Diane Warren. Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга или така наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, които от 322 евро ще нараснат на 347 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии, пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информираха още от НОИ. На увеличение с 7,8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183 евро. В Министерския съвет са разкрити денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Сигнали за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви и конфликт на интереси, свързани с дейността на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, може да подавате чрез специално създадения телефонен номер 02-940-3000. Важното е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите си имена, адрес и телефонен номер за обратна връзка. По указание на министър-председателя Румен Радев, всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг Министерския съвет по темата за мерките на правителството за превенция и действия при горски пожари. Демерджиев припомни, че в предходните две години имаше много случаи на горски пожари през лятото. Създадена е организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да бъдат установявани и локализирани точките, на които са възникнали пожари, и много по-бързо да се реагира при възникнал пожар. Гранична полиция ще помага най-вече за превозване на сили, техника и наблюдение, допълни Демерджиев. Той каза още, че е създадена организация за взаимодействие с Изпълнителната агенция по горите по отношение на териториите, на които тя има компетенция, и е установена връзка с кметове на населени места в застрашени райони, за да обсъдят, набележат и приложат мерки.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Следобед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
2: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Наречена съм Олета.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра.

стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с високо качество, изисканост, елегантност. Бижутерия

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Със заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. Участват експерти от областната администрация, басейнова дирекция, Дунавски район, регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, регионалната дирекция по горите. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вече е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Камен Рит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки от подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Камен Рит, където миналата година е имало сечище на община Ловеч и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава при следващо прииждане на вода опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига около 10-12 метра и при високо ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Проверките продължават, като се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. За сравнение с останалите страни от Европейския съюз, подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар, докато останалите посочват на първо място приноса на Европейския съюз за защита на мира и сигурността. Общо 63% от българските участници очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места. Попитани два бронзови медала от 8-та Балканска олимпиада по физика, която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Златен медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия. Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и все

0: От тайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони, застрашени от липса на питейна вода. Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалисти от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проект за възстановяване на водопреносната система в три области в страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи в районите, силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.
1: Синоптична прогноза.
0: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Следобед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планински

0: Другите райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.